kewe ni sienda na siya na utia kuidhu kiesia ndwedhu kewa kitumine kie taka memeka amba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge.

drive angale kosi ya matu. Hai. Mundo kuto Christine Madikiza jose mutapi kanyonyo iza kaleli. Timu benge Eliza Barbara. Mundo kuto Kennedy Mutunga the siongu nwa mokoka. Na Felisa Skadosi Danwa Danroski Nyosi. Mundo kuto Minasha mwene mwikiba.